Mange liker jo Kari Bremnes, og vi skal høre på Er du nord, så får vi håpe at den passer sånn høvelig da. Med Kari Bremnes og Er du nord, så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si takk for oss i dag og på gjenhør i morgen. Her er låta Er du nord, Kari Bremnes. Går til Kari Villassen. Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det var Halva Priset og Maria Mena. Den fineste skjevien fikk du på Radio Bøs i formiddagssending. Der det altså nå skal handle om fest i tur, og da skal vi si god dag til han Svein Haugen.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Der var du på plass, Svein. Hvor du befinner henne i verden akkurat nå?
1: Akkurat nå er jeg i Lisehamn. Jeg skal opp, opp og plukkes opp. Så jeg tenkte jeg skulle stoppe her og vente på telefonen fra dere.
0: Og hva slags sopp er det du håper å finne?
1: Ja, det er vel mest kantareller og piggsopp det går på nå også. Kanskje smørsopp også. Jeg har et område borte i nærheten av Lisehamn her som jeg prøver å finne alle de tre sortene.
0: Ja. Og hvem har lært deg å plukke rett type sort, at du ikke går på en smell?
1: Nei, den som har lært meg mest der, det er jo en kollega med en som spiller med i Stom og Trang, som heter Mo, Elif Mo. Han er en soppspesialist og har til og med sertifikat for å kunne bedømme sopp i sånne, på sånne utstillinger og sånn, så han har lært meg veldig mye. Ellers har jeg jo lest meg til en del av sånn. Men jeg bruker å si som, hvis du er i tvil, så er det ikke tvil. Da skal du ikke ta soppen.
0: Mm. Det høres ut som du har grei kontroll på soppplukking. Hva du gjør med soppen når du kommer hjem?
1: Da forveller jeg den, og så fryser jeg den. Ja. Hvis jeg ikke spiser den også, den er veldig god når den er fersk, så. Men den kan ligge i frysen lenge, den, for den har lite fett, så.
0: Ja, og da, når du tar den opp, blir det noe soppstuing, eller?
1: Ja, soppstuing, eller ha det blandet i en saus, eller sånn. Det er mange måter å bruke.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.